tafatu visno me gengulemi he eki eki kankama medu visna fikuru kurmuga khial tafatu ani hemvege ei allahu ge hikume fulun ekan hamajassawa fawa goi kankama medu visna fikuru ko wahaka dakka hedumuga komme mi haku es ehem mi hunge khialan hurmat ter kon hitumi ma mi hunge goi islam dinuga onna gotaki timaage aminla kankamu gaya timaa itanigga iswe harakati riwa taniggi kankamu gaya muli qawman manfahuri kankamu ga kaman ekashigen wa mihunge mashwaraya khiyal ho daagin kina mihun ebbas waagutakan ekan kankurun aglabiyyata tabawumaki ey egotak kantak kurami haku hamamagun ekkibawegen nudanekan mi ummatuge man nabiyya wani angawafa ituru ekalege faanaki islami ummata man allah dekkevi emme riveti namuna kan kiriti qur'anu ga angawafa wa hindu islami ummata nisbawa komme mi hakwes ekalege faanu dekkevi riti namuna ya tabawan jehene ituru man nabiyya ge siratu dirasa koffi komme mi haka wanhanavege nuane haqiqataki ituru ekalege faanuge khassa fulukan kamu gaya muli ummatak korimati wa kan kamu ga kaman ekashigen wa adi ekalege faanu itubaru kurawwa mismi hunna mashwara kurawwamun gendevikan aminla fulukan kamu ge misalaki ituru ekalege faanuge ambikan badun man allah ekamanaya rusul levi aishat ge faana behegotum bayakumi hun hada gendeki dogu wa hakega ekalege faanu amal kore bigoy muli ummata dimawa kankamuge misalaki paduru hangurama'ge kurin nafahun ekalege faanu amal kore bigota uhud hangurama ya khandaq hangurama feshumuge kurin amal kore bigoy adi man allah ituru ekalege faanan amuru korawwa angawa faawani duniyavi kankamuga mistakunna mashwara kore puma ekalange wahi korawwa faave وشاورهم في الأمر آل عمران سورة جه ستيك فانساس نوانا آية ماناي أدي كانتكو غا كاليغ فانو اميهننا مشورا كرواشي دنياوي كانكمو غا ميفد هردنا أصول كان إليفا واحدو مسلمون جترين بايم ميهم مي أصولا خلافا عمل كرامون داتا فنكمي هتاما هوريكامي شكين نگتو غا تمايا فنكوتكي emme mologoikkan deke ehem mihunna fenna gota hurumat terikon nuhita aglabiyyata tabanuwa miheki halaku getere vettigen daami he kiti rasulage fahuga wadagen nevi khalifa yaku widalwe fawe man istabadda bi ra'yihi faqad halak manai emihaka fenna gotuga hi fahatta fi mihai hamaka shawrun halaku getere vettijje miheke Allah furihama gotuga iman vegen tibe mu'minun naki de duniyege nasibu verinkamuga Allahu kanda aluwa fawa iru eba mihunge kibaga ashagen fawa mativeri sifataka medu kiriti qur'anuge etan ayatega bayan kurawa fawe adi anekkolun alugandu men muslimunge nafsu tahuga e sifatan ashagan neumun e nafsu ta zinat

تو قرآن گا بیان کروا فا واگتو گا اللہ ہن ایمان وا مؤمن دین گن وین صفتا ہوگے تیرین اس صفحہ کی کم کم گام اللہ وکیل کرن ہریہا کم ویس ہنگا وا راو وا فرات کی کیرت اللہ کن ہیتو گے اڈین قبول کن ہریہا کم ویس اکلان گیا حوال کرن نما ویس ای ایکما گولے گتن تیمایا کوروین ہوری ہریہا مسکت ایکو نیم مفہو مومنون دینگنوے انیم مہم مصفہ کی ابامی ہنکی بوڑتی ویگن وا فافتکا فاحش کن کمون مولین درو ہلی وفا وا بائک کمو گا ابامی ہن واکن میگے مانے کی ابامی ہنکی بوڑتی فافا کمو گا بلوے اللہ شرک کرما میہم مرما مین بفیننن اردوما مفد امیہا بوڑتی فافتکن ولين اكيباوگين تيبي بايكان ادي ميفدا كان كماكي مؤمنون كورمان هيتويس اران كامي نون كان مؤمنون گكيباگا هونن جهي انم مهم مصفايكي ابامي هونگ ماچ بايكو انيا وريوي نماويس ابامي هوننا عفوكو مافو كورون نماويس اي الله حرام كوروا فاوا كماكان ميهكو ارا نوگنها هيندكو ifada kamakan araga navijja haluga ruli awmaki wajibe kamuga ilmu yerin bidaluwe mu'minun naki afuko maafu kura bayka bumuge itura allah furhamaya ijaba de mihun migotun allah ebami hunna kamakan amuru kura wa finama ekamen awah kuruman ebami hun awasse gannane adi ekalange ebami hunge macca kamek kurum mana kura wa finama ekamakun duru heliguma ebamihun awasse gannane ei ekamek kuruman amuru korevumuge nuwata ekamek kurun mana korevumuge hikume emihun nan engifa nekkamuga aviyasme mu'minun faahaga koreve anem muhimmu sifayki ebamihun naki namadu qaim kura mihun kamuga waakan ade enamadegge wagutuga enamadegge rukuntaka شرطو تکا ایکو انما دے فوری ہمایا گینس گتو من اوسے گننا بائی کمو گا ابامی ہوں واکن ادی میگے اترون مومنون نکی ابامی ہوں گے دینا دنیے گے کن کمو گا مشورا کرا بائی ادی اللہ ابامی ہوں ندے ورزق ہیدکن ہلے دیلتی بائی

0: السلام علیکم رو دے کے میگا ہرٹز دی ایف ایم کے ایک گھر گڑی تیری ہو کے خبر آئے کہ می پتہ کری فاطمہ سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعودی عربیہ کے خاص وفد رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز گیارہ احترام کے زیارت کر ویفی سعودی عربیہ کے می وفد ایک وٹانوی ایگوم راجیہ کنڈالا فہنوا سفیر یحییٰ حسن القحطانی ہیا فلیٹ تا لبفوا می ہوں گے تیری اڑوں اتر تنوس کورنگ بو ہیا وہ کم کے آ فرصت تنگ ہو دا دے مسک کے قربانی کما بینارا کے دور کما عمرانی ترقی بہ وزیر ڈاکٹر عبد اللہ مطلب وداڑ ویچے ہیا فلیٹ تو گا اتر لفٹ ہر کو نم فاہ کا کورم بے وی رسمیات گ واہ فر دکم وزیر ڈاکٹر عبد اللہ مطلب وداڑ وی ہیا فلیٹ کے دے کوٹری بدل وی کن آئلا تک کے حالت بدل وے دارین گینوے اہن تنتن بدلوان بینو وفاوا کما موسمی بدل تکا ویلون تیر قوم بنا کرما کانا کے رکھا تیر کن کشور کرما کڑے گتن سکول دریورن گے ہیلون تیر کن اتر کرما ویلون وشی کے نمگا خاص پروگرام فشافی ویلون وشی سکول گارڈن پروگرام کے دشن قائم کری فرتما بگیچا افتتاح کو فونی ہیریا سکول گا انڈیا یائکو منیمم ویفاری کے بسم قدیوم کے رسمی مشورہ تو کے ترین ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ آکڑے گتھوں کما بہ فرات کائک مشورہ کو فی می مشورہ تو کے بین مکی ویفاری ویری نہوری داتی تا دینے کنے ایک ہنگ کما ایف ٹی اے کے ترین حل ہو تن کمان اے وزارن ویدار وی عدالت پارٹیا ایم این پی فیوا ہوریہ پارٹیا کن اوڈیٹ رپورٹ ہو شہلا فی سیاسی پارٹی کے قانون کے دشوں کو میں سیاسی پارٹی ویس آہر و نمومن اہر کے اوڈٹ ریپورٹ الیکشنز کمیشنن ہوشہالن جہے ہی مبہین رکھا تر ومن علا فیولے کے گتن فشافوا ویکسین دنم کے مسکت کے دشوں می ہاتنن ہتر حاس ہترستے کے ورکین می ہوں ویکسین جہے فی می اہر کے میمہ ہوں فشکیں میسلز نوتا ہیم بھی کے آؤٹ بریک کے راچے کا فاہ کا کرے فا وائرو می ہاتنا می بائیا پوزیٹیو میں می ہوں گیا تت ونی ہتی ہتی کھنگا رافا می خبر آئے کی گا می گڑی گا دیوہ فیمو دنمو گیا خبر دنوانی منی تین دیوہ فیمو خبر دنوانی دینی می دو حویر ہاتھر جہائرو خبر ارسوی تی شکریہ
1: نمو دیہ اکیم میگہرز دیوہی ایف ایم

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
1: ہم اکشورم تی بے میہنگ الہ کی اللہ اکھلانگی اکھلانگ منوی الہ کنوا رسکھلانگی اکھلانگ علم فلو ہریہا اچھگ مچھت تنوسوگم بے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز تي وهي فيم وميجا دي كي خبر اي كي مبدل كوري اشد عبد الكريم. سیکھی خدمت کی ہمیں کنے عام خدمت نون کا مشا میں مجتمعوں کے ہم ہم کن قائم کروں گے ایم میں مہم خدمت کا رئیس الجمہوریہ کے امبی کمل ساجدا محمد ویتار وچ ایک منا میں فدان ویتار وی تیم ون انٹرنیشنل جوائنٹ کانفرنس فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تہا سب بیس فیشم بے وی رسمیات شرف فرکو دیوا واک فردا کومون می کانفرنس کا راجیا اتر نو قوم کن سیکھی دائرہ کا مسیح کے قربا بے فلوں بیر وٹین نے بھی